Ione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

tebou, tak prisuniem sa tak blízko teba, ako sa len dá. Miesto sa vytratí tak, ako mi bez dna. Z tvojich očí zažiari vedma. Keby som tu bol, tak netreba nám nič a do toho ticha sa počujeme dýchať. A ešte šumšia tá tvoja ruka sa pomaly hýbe tam, kde naše srdcia búšia. Keby som tu bol, tak poviem ti, že naša príťažlivosť je nádherne zrelá. Od mentálnych pláni až po pole tela, že pri tebe som celý a snáď aj ty si pri mne celá. Keby som tu bol, študujem vo svetle lampy bezhraničnej krajiny tvojej kože, až pokým zaspíš. Láskam ti prvé vrásky, jak praskliny po šťastí, v duchu veľkej pravdy, že nik sa nedá vlastniť. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Keby som tu bol, ale robím dačo iné. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. A robím dačo iné. Ale o 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút príde. Keby som tu bol, tak sa schovám za slová. Prečítam ti tvoju obľúbenú báseň, ktorú napísala Mila Haugová. Dívam sa. Dívam sa, ako sa hviezdy strácajú v syrom úsvite. Ako si ťa privlastňuje môj dých. Tlkot srdca, ticho pred výkrikom. Spletené vlasy praskajú v tríznivom mlčaní. V suchých ústach alkoholová zliatina slov. Milujeme sa pod úzkym ranným mesiacom. Nerozhodujem sa. Nerozhoduješ sa. V hlbokých prastudniach tiel je dávno rozhodnuté. Mesiac úzkostlivo stráži čriedy zmlknutých zvierat. Približujú sa k nám, prinášajú svoje teplo, dobré sny. Hovdvábne hryvy nás prikryjú do seba stúlených. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Keby som tu bol, ale robím dačo iné. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Robím dačo iné, ale o 5 minút prídem. Prídem. Ale o 5 minút prídem. Keby som tu bol, tak sklzávame dolu. Hltám ťa, ako si ma kladieš do úst, slovo po slove. Slabiky sa ozývajú ako v kostole. Zaviem na teba vo vytržení ako orgán a ty spozorneš. Keby som tu bol, tak zasmeješ sa na všetkom sladkom klíše. Ja som sen, ty si sen, my sme sen, sme z kríše. Dýchame sa veľmi v každom pohybe a rytme, kde si hlboko je všetko, všetko pokojné a tiché. Keby som tu bol, prsty by mi zašli na hranicu, kde ti rastú nové, odrastené vlasy. Keby som tu bol, tak nachádzam ťa v pote cez všetky tie vône a pachy, živočíšne ako Lafroik. A vlny dychu unášajú v prúde pár vleklých tiel do tvaru extravagantných diel. Všetko je OK. A keby som tu bol, všetko je prirodzené, jak lalie v prítmi. Ty máš hodvábnu hrivu a ja chcem sa ňou prikryť. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Keby som tu bol, ale robím dačo iné. Keby som tu bol, ale ja som tak, kde inde. Robím dačo iné. Ale o 5 minút príde. O 5 minút príde. O 5 minút.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: chceš.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

vlne, but that's always been your call. Hey, I don't miss it, baby.

the darkness.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Havran sedí na každom parapete a verne hladí to vnútra a čaká, kým neskapeme, viem, že nemrkne. Občas nás možno aj lutuje, keď vidí, jak sa bijeme, pijeme, nevieme. To nejsem jak dole tu monotématicky, to sám život je o tom istom vždycky.

Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

tomu never. My staviame život ako domino. Keď sa to zosype, OK. Postavíme všetko na novo. Keď teču slzy, je to OK. Aj keď to bolí, aj keď to bolí, občas to do seba kopem.

0: bezkompromisne,
1: bez zábran,
0: bez chochmesu,
1: bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu
1: prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
1: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

Ráno je tu oficiálny začiatok programu Tá najlepšia sobotná hudba. Dnes pripadol projektu The Cultural Studies. Vysielanie programu Tá najlepšia sobotná hudba bude samozrejme do 10. hodiny. Počúvate ako inak Rádio FM. Pozdravujeme vás vo vysielaco-produkčnom kombe Andreja Demeter. Do 9. máme pre vás pripravené nahrávky od Minus 8, bude aj Milčo Malefic, San Etienne, Baby Rose či Noise Cat. A už čoskoro máme pre vás pripravených Bichin Bachas, to je bočný projekt Coopera Crane'a, ktorého poznáte napríklad z kapely Cave. Bichin Bachas sú trio, hudbu vydávajú od roku 2010. Pripravená skladba Isle Peaks vyšla v tomto roku ako single. Druhou kapelou v bloku bude Diego, ich album Ed in Arcadia Diego oslaví v budúcom roku už dekádu na scéne. My vám z albumu ponúkneme song Dream Come. A budú tiež Will Sheff a Okkervil River. Tí v tomto roku vydali album Extra Miles, ktorého bude tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba. Pripravená pieseň Funny

Keď mala 11, začala sa učiť hru na klavír. O 3 roky neskôr už s vlastnými songami vyhrala lokálnu spevácku súťaž. Jej umelecké meno je Baby Rose. Tu v programe Rádia FM tá najlepšia sobotná hudba, budeme od nej ponúkať nahrávku Sunday. Baby Rose začala hudbu vydávať koncom minulého 10-ročia. Doteraz sme od nej dostali 3 albumy. Ten ostatný, nazvaný Journalism, vyšiel v prvej tretine júla. Tu, v našom vysielaní, sa z neho objaví už spomenutá nahrávka –

Pripravená hudba nás v najbližších minútach presunie do Švajčiarska. Z Cürichu pochádza Minus 8, producent a DJ, ktorého bude tu v programe tá najlepšia sobotná hudba, teda v rádiu FM, pripomínať nahrávka Saruk a Tera. Minus 8 skladá hudbu nielen pre fanúchov, ale aj do filmov, reklám či pre krátke internetové upútavky. Svojho času sa o neho bili aj oficiálne vydavateľstvá. My vám pripomenieme jeho album Elysian Fields, ten vyšiel v roku 2000. A okrem iných nahrávok obsahuje aj pripravenú nahrávku Saruk and Tera.

0: Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Riešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalá. Septembrová Eva práve v predaji.
0: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.

Rádio FM v sobotu ráno ponúka program Tá najlepšia sobotná hudba. Sme tu od 8. do 10. hodiny v tejto druhej hodine nášho programu. Očakávajte aj Radiohead, bude aj remix songu od Kings of Convenience, ale aj Dežo s Ivanom, Reni Conti či Bab Le Blues. A budú tiež Swans, už čoskoro. To je severoamerická zostava, ktorá je na scéne s prestávkou od roku 1981. Pripravená nahrávka Ebbing pochádza z albumu The Beggar. Výborný album prišiel pred 3 rokmi a mal úspech nielen u fanúchov, ale aj u kritiky. Druhým v bloku bude zostava Terrible Twos, tentokrát si od nich zahráme song Šťastie. A v bloku bude aj zostava Lamb Chop. Tí sú zo Severnej Ameriky, z Nashvilleu a aj preto majú nálepku alternatívne country, aj keď sú viac menej alternatívni rockery. Budúci týždeň sa k fanuchom dostane ich nový album, volá sa Punching the Clown a je to ich už 17. štúdiová dlhohrajúca nahrávka. My vám z nej tu v Rádiu FM v programe Tá najlepšia sobotná hudba ponúkneme pripravenú nahrávku Weekend, teda oslabený.

Pokračujeme, toto je program Tá najlepšia sobotná hudba. V Rádiu FM bude po Lamp Chop ďalšia severoamerická muzika. Prichádza Renny Conti, už skoro nastane jeho nahrávka I Find It Hard. Renny Conti je spevák a skladateľ z Brooklynu, ktorého neučesané a súčasne melodické rozprávanie sa dostalo k porovnaniu napríklad s Elliotom Smithom alebo aj Savjenom Stevensom. Tichý, ale aj expanzívny zvuk Rennyho Contiho bude k počutiu aj na pripravenej nahrávke I Find It Hard. Počúvate program Tá najlepšia sobotná hudba.

Desiatá hodina sa blíži, počúvate Rádio FM. Znamená to, že po 10. nastane program Weekend FM. Do počutia v stredu od 21. v ďalšej edícii hodinovky s výhradne domácou hudbou. V programe 100% FM.

0: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.
1: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Seacheck, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
0: Rádio FM s Andrejom.

Dnes by sa táto dvojica mala objaviť na Slovensku. Toto sú Velšania Over Mono. Z minulý týždeň vydaného albumu Pure Devotion si hráme track Lux Brook. Doznieva 4 minúty po 10. Tu vo festivalovom rádiu FM. Andrej vám praje peknú sobotu. 15. august. To znamená, že už sme v podstate už len štvrtina prázdnin nám zostáva, že áno. Aha. No nič, máme víkend a je celkom pekné počasie. Do 14. sme spolu, tak nech sa FM-ko príjemne počúva. A pokiaľ by ste mali tip na muziku, studio@radiofm.sk.

0: S novou hudbou prichádzajú aj Alabama Shakes. Respektíve ešte len prídu o 2 týždne z chystanej platne I Must Be Dreaming. Sme si dali pieseň Garden. Celkom pekne zapadla, alebo zapadá do víkendovej atmosféry. A propos Garden, do jednej sa teraz vydáme. Predstavte si, aj v objekte Bratislavskej zoologickej záhrady sa nachádzajú umelecké diela, ktoré stoja za pozornosť. Vybrala sa tam Zuzka Lišková.
1: Umenie mesta. FM. Objavujeme diela vo verejnom priestore.
2: Do zoologickej záhrady ľudia nechodia hľadať umenie, ale chcú hlavne vidieť zvieratá. Toto prostredie je však špecifické, ako hovorí Jaro Varga, vizuálny umelec, ktorý pôsobí na Fakulte architektúry a dizajnu STU, kde sa podieľal na založení nového magisterského študijného programu s názvom Umenie vo verejnom priestore.
3: Je to zaujímavý priestor ako napríklad botanická záhrada, alebo ako múzea, že je to heterotopia. To znamená, že také zmenšenie sveta, kde stretneme na jednom mieste to, čo by sme nikdy v reálnom svete, v reálnych podmienkach nestretli. Živočíchy, alebo teda zvieratá, ktoré sa vlastne nemajú šancu stretnúť ako takéto blízkosti vo voľnej prírode.
2: Je to umelý svet vytvorený človekom a je možné naň reagovať rôznymi umeleckými spôsobmi.
3: Má pozitívne poslanie, zoologická záhrada určite, pretože plní rôzne funkcie, ktoré my ani vlastne nevieme. Zoologická záhrada nie je len nejaký zábavný park, ale plní nejaké výskumné funkcie.
2: Zoologické záhrady však vzbudzujú aj otázky o tom, v akých podmienkach tu zvieratá žijú a prečo je existencia týchto priestorov opodstatnená. Témou životného prostredia sa zaoberal aj významný konceptuálny umelec Peter Bartoš, ktorý v Bratislavskej zoo od roku 1979 dve desiatky rokov pracoval.
3: Tí, ktorí poznáme Bartošovu tvorbu, tak vieme, že sa zaoberal topografiou miesta, tou geografiou, zakresloval rôzne mapy, ktoré popisoval a vlastne navrhoval výbehy a prostredia pre zvieratá. V podstate absolútne vizionársky sa zaoberal otázkou nejakého habitatu, nejakého vzťahu prírody a človeka. To, čo sa v tej dobe a ešte aj vo vizuálnom umení vlastne neriešilo, ani len tu, ale ani vo svete. Čiže myslím, že to bolo veľmi nadčasové a to, že tam pracoval, takže je to taký ako veľmi unikátny prípad umelca, ktorý má takýto príbeh.
2: Minulý rok pribudla v areáli zoologickej záhrady socha od Alexandry Hoferovej s názvom Hranica, ktorú vytvorila ako školskú prácu. Je reakciou na reálnu udalosť a zobrazuje hranicu medzi ochranou a pytliactvom.
3: Nejaká svorka prekročila hranice Národného parku, čo legitimizovalo poľovníkov odstrel. Je to znepokojujúce dielo. Keď vidíte zoo plné živých zvierat, lebo neviem, či v zoo ste niekedy videli mŕtve zviera, ja nie, a zrazu tam vidíte dvoch vlkov, že v tej voľnej prírode dochádza k takýmto vandalistickým počinom, ktoré sú rozhodnutím nás, alebo teda našej spoločnosti a sú legitimizované a legalizované. A vieme pri tom, že tie vlky sú dlhodobo chránené, ako ich strašne málo.
2: Dielo zobrazujúce dvojicu mŕtvych vlkov leží v tráve, a to oproti výbehu živých vlkov, čo vyvoláva množstvo otázok a aj vďaka tomuto kontrastu pôsobí na nás veľmi silno.
3: Ja myslím, že to vedenie zoologickej záhrady je veľmi progresívne v tom, že vnáša zoo témy, ktoré by bolo ľahšie obchádzať. Vždy je ľahšie vlastne sa k niečomu nevyjadriť a niečo neurobiť. A to teda veľmi oceňujem a myslím, že to je príklad, ktorý si môžu brať za príklad aj iné krajiny.
2: Dielo je nenápadné a treba ho trochu hľadať, ako hovorí Zuzana Dzurdzíková, PR manažérka Zoo Bratislava.
4: Je to dosť také miestečko, že naozaj, že veľa ľudí okolo toho len prejde a nevšimne si, lebo sú tak položení v tej tráve, ale je to zároveň aj veľmi pekný. Podľa mňa je to pekný pohľad na to dielo, lebo je to v takom mieste, že v hociakom ročnom období, keď tam príde človek v zime, tak tam môže vidieť ten poprašok toho snehu, ako sa lesknú krásne. A teraz je to nádherné tiež, pretože tam vyrastajú všetky naše lokálne burinky a popri nich a je to aj zaujímavé pozorovať to dielo, ako sa mení v ročných obdobiach.
2: Okrem Hranica a čreva, ktoré vytvorili vizuálne umelkynie Lucia Tkáčová a Aneta Monachyša, patrí k minuloročným prírastkom umeleckých diel do verejného priestoru v zoo aj socha Rysa, ktorá vznikla na zákazku.
4: Oslovili sme sochára Filipa Šicka, ktorý povedal, že by tiež pre nás rád spravil nejaké sochy. A my máme teraz nový výbeh pre Rysa Ostrovida, ktorý je veľmi pekný, moderný, zasadený v lese a je tam také miesto, kde by sa veľmi hodilo práve niečo doplniť. A Filip nám vytvoril vyobrazenie rysa z medí. Schválne bola aj zvolená tá medená forma, pretože vieme, že sa toho ľudia budú chytať a celkom sa aj tešíme na tú patinu toho času, že možno budeme také uška vychytanejšie nos a že to bude také milé, že bude vidno aj ten ľudský kontakt s tým.
2: Socha je realistická a umiestnená na skale, na ktorej sedí rys a pozerá smerom, odkiaľ prichádzajú návštevníci. Zoologická záhrada plánuje v pridávaní umeleckých diel do areálu pokračovať.
4: Už máme nejaké obrázky alebo toho, ako by to mohlo vyzerať, kde by bola napríklad socha nosorožca. Opäť by sme chceli, aby to bolo také dielo, ktoré vie byť možno interaktívnejšie pre tie deti, že by potom mohli aj loziť. Potom by sme chceli sochu hrošika liberijského, čo tiež už máme nejakým spôsobom vizualizované, že tak aj vtipnou formou, že to bude vyzerať, ako by tá socha plávala v trávniku a sa vynára tak z vody, akoby, ale bude teda na tej trávnatej ploche.
2: V zoologickej záhrade majú aj otvorené spolupráce s viacerými inštitúciami o osadení už existujúcich soch. Umiestňovaním umeleckých diel do tohto priestoru prinášajú ďalší rozmer vnímania a zážitkov pre všetkých návštevníkov zoo Bratislava.
1: Umenie mesta FM.

0: Colapesce di Martino, muzika leggerissima v Rádiu FM, hudobný typ od Evy, ktorý prišiel na studio zavináč radiofm.sk. Teraz Nika.
1: V aktuálnom vydaní Music Education pre vás máme čerstvé cover verzie. Nahrali ich Wolf Alice a Lucy Dacus. Wolf Alice sa opäť vracajú k minuloročnému albumu Clearing, a to vďaka albumu Clearing B-Sides, na ktorom vám ponúknú doteraz nevydané skladby, ale aj cover verzie. Jednou z nich je aj prerábka skladby Hammond Song, ktorú v roku 79 vydali The Rushes. So singlom im pomohli aj Bria Salmena a Julia Cumming zo Sunflower.

do pozornosti vám dávame aj čerstvo vydaný tribute album, ktorého sa dočkal dnes už zosnulý Blaze Foley. Známeho hudobníka si na albume Sitting with Blaze uctili Phosphorescent, ale aj Lucinda Williams. Jednou cover verziou na album prispela aj Lucy Dacus. Vybrala si skladbu z roku 89 Clay Pigeon.

Music Education venovaného známym skladbám v nových podobách sa lúčime s ukážkou z tribute kompilácie Heart of Gold Volume 2 Out of the Blue, na ktorej si legendárneho Neila Younga uctili MJ Lenderman, Kurt Weill, Ben Gibbard či My Morning Jacket. Z albumu vyberáme novú verziu skladby Helpless od King

Education. Nika, ďakujeme pekne. No a keď už sme pri tých cover verziách, jednu si teraz aj dáme. Možno poznáte pieseň Kithas, Kithas, Kithas. Tak si ju dáme v anglickej verzii. Perhaps, perhaps, perhaps. Kapela Cake.

0: Losing You a Boy Pablo u nás v Rádiu FM krátko pred 10:45. Ideme teraz k albumu týždňa. Vyberal ho kolega Daniel Baláš.
1: Album týždňa Man, Woman, Chainsaw, Cannonball.

Na úvod tradične prehľad všetkých adeptov na náš album týždňa. Zvláštny, zadumaný a pritom technický album vydal Steve Lacy. Prevažne instrumentálnu kolekciu piesní má od piatka na konte Art Feynman. Extrémne klubovú tanečnú novinku vydali aj Overmono. My sa ale tento týždeň zoznávime s debutom mladej šestice Man Woman Chainsaw. S debutovým albumom kapely Man Woman Chainsaw sa vraciame do hudobnej histórie na niekoľkých rôznych úrovniach, tak predovšetkým zaujme hneď vydavateľ. Jedno z najstarších indie vydavateľstiev na svete, za ktorým dnes stojí mediálny gigant. Starý svet vydávania hudby, poviete si, ale slúži dobrej veci. Dnes, hoci čoraz viac hudby vychádza buď na nových, menších značkách, alebo vo vlastnej réžii, tento systém neprináša ani tak odvahu či kvalitu, ako skôr uniformitu až balast. A Man Woman Chainsaw balastom nie sú. Man Woman Chainsaw, The Thing. Won't you treat me like I'm human, can we just see eye to eye? Be a man, reach your hand out to man.

0: Toto je Alexander Morgan Stevens, známy ako Strawberry Guy. Velský hudobník, v oktobri bude koncertovať vo Viedni. A my sme si zahrali novinku Love Me Like You Used To. O chvíľu bude 11 hodín, apropo koncerty.
1: Počúvaš festivalové Rádio FM.
0: Vy viete, že v lete máme špeciálne víkendy, ten aktuálny, alebo aj ten dnešný. Máme slovensko-český koncertný, to znamená, že sme sa dobre pohrabali v archíve a našli sme záznamy koncertov, ktoré by sa vám mohli páčiť, sú od slovenských alebo českých interpretov. No a v tejto chvíli zájdeme na pohodu, na tú minuloročnú, z roku 2025. Zaspieva nám Bene a Video Dave a aj zarepujú. To všetko až do 12. u nás vo festivalovom rádiu FM, tak nech sa príjemne počúva.
2: For saying yes and no, we have a confusing situation, because in Slovak you can say yes with the word áno or no. Keep this in mind so you won't have weird situations. Some basic directions are rovno, straight, napravo, on the right, nalavo, on the left. For saying excuse me, you have again a formal and informal way to say it. So, prepáč is the singular form and prepáčte is formal or the plural form. Also, you can say je mi ľúto or pardon for apologizing.
3: Dobre den. Hey, you got Bene?
2: Napravo.

0: Takže ďakujeme. A teraz zaznie skladba, ktorú mám osobne veľmi rád, lebo keď som spoznal a prvýkrát stretol Davea v roku 2018, tak hral koncert so Serengetim a on tam zarepoval jeden jediný track. A ten track sa volal This Is It a teraz ide This Is It. Video Dave a Roland Kánik.
1: Festivalové rádio FM.

Video Dave. This is it. Ďakujem. Zasa vraciam do tú lesa nájsť.

0: Ďakujem. Ďakujeme fakt, že ste tu s nami. Ďakujeme. OK, jedna letná.
1: Yep.
0: Vraj bude fotrom, vraví po treťom pive

máme stopadá tma. Túvlame sa ako minulé, vlastne vždy. Kilometre chôdze a tony cigariet, kilogramy bied. Na svet, malomestské šťastie, blaboceme o Claudet. Že kebyže to vieme robiť, tak to robíme presne tak. Ešte nechce sa nám ísť domov, mesto je malé, ak len malomesto v lete vie byť. A tak už ním prechádzame tretí raz. Brácho, kto z nás prvý bude veľký chlap? Checkpoint na pumpe, dve plechovky piva, lavička, horku a tisíc bla bla bla. Pod korunami stromov, o korunách, ktoré nemáme. Ale toto skúškové sme dali jak nič.

jednu a to je no. Brácho, poďme domov, už si takmer 4. Zajtra je tiež deň a potom tiež je. A čaká nás to ešte toľko veľa. Veď zatiaľ sme len na začiatku tohto leta. Po každom pive sme väčší a kúl.

0: letá väčšie ako Elo. Pohoda väčšia ako Elo. No. Druhý mikrofón, teda prvý mikrofón nefunguje.
1: It is... That one died? I don't know. Benny, do they know that this is the first City and City show ever?
0: No.
1: You didn't tell them?
0: No, no.
1: Is it a secret?
0: No.
1: Okay, hey, this is the first City and City show ever. Me and Benny did a project called City and City.
0: Takže ďakujeme Mišovi a celému Pohoda týmu, že sme mohli vôbec sem prísť a potom nás čakajú ďalšie koncerty a budeme prespávať v rozličných hoteloch a práve v jednom z takých hotelov vznikla aj moja sloha do tejto pesničky a potom neskôr aj Daveová. Takže hotel a gigy a všetko.
2: Prežite festivalové leto s Rádiom FM.

0: ďalšie dni. Nájdem ich za oknom nočné mesto. Ešte pár hodín dozadu som rozprával do majku kopec textov. Teraz kľúd svet za oknom plinie a krúh som tu. Vonku tma, kým to svieti dňom vety od veľkých mágov. Fakt, že na nich nemáme chladný jak postelné prádlo. Estetika, hotelov, encyklopédia, samoty. Listujem si v sebe, kým spánok sa túla. Ešte v uliciach dáva posledné pivo sa ňúra. Po klube, kde pár hodín dozadu znel môj rap. Pod domov budík mám na piatu. Chcem ráno pred raňajkami stihnúť beh. Slovo je hotová, ticho, vypínam svet. Slovo je hotová, Dave-ovi to pošlem ráno.
1: City is city. City. Should I keep it a stack or right back or...
0: City is city.
1: Should I be like a translator or like communicator?
0: CD.
1: I can send it right now, but he won't see it till later.
0: CD.

0: A tak ďalší suchý rok, keď pív je dosť a všetko je na poriadku, odšli, akurát počasie si ide bomby.
1: Had a good day going lay with a girl from Hoboken. That was the night every bone in my arm got broken. I used to play

0: Ďakujeme.
1: Hej, chce skladbu, idem ti už zložiť, no. Najprv Rolanda musím poprosiť o beat. Roli prosím, daj mi len pár tónov, jak by si bol Glasper. Nálada, ak by si spomínal na letov starkej. Krásne, teraz pridaj basu. A keď budeš dávať hajtky, daj jemný shuffle. Oh yeah, môže byť. OK, poďme doriešiť ten beat. Kopáky pa jeden, vždy na prvú taký, že boom. Preste tu, áno, znie to cool. Teraz pridaj klep. Taký ten, jak by nás tak jemne fackal svet. Yes, Rolandík, máme beat. Môžem začať vymýšľať ďalší rím. A ty zatiaľ môžeš tento beat dorobiť. Haha. Poslucháč, si tu ešte stále, že? Vidíš ma v izbe, som tam, píšem text. Je zastreté, či nie? Nie.

nebete, hej, poďme späť. Poďme späť. Vidíš ma znova v izbe? Hej, OK. Sa po nej prechádzam, už trocha nervózne.

idem zložiť text. Asi sa ti zdá, že je to celé zložité, ale vychutnávajme si dobro, hoď musíme zložiť. A zatiaľ, repujúci jedného letného dňa sa strácajú.

0: videotej. Čo, páči sa vám to? Počujte, chceme vás počuť, páči sa vám to? I think they like it.
1: You think they like it?
0: Yeah.
1: Should I do another one?
0: Yeah, yeah.
1: I'm gonna do one for my album. If you like it, buy the album. I got vinyl. When I'm done rapping, I'm gonna sell y'all vinyl. I'm gonna sell everybody a vinyl who wants a vinyl.
0: Ale chcem vám ešte povedať, že Dave má obaly na žiarovky.
1: I have a good idea. Ding! Buy a light bulb.
0: On má šialené veci. Napríklad tú krásnu šiltovku, čo má, to si tiež sám vyšil. On napríklad teraz, jak býva v Bratislave týchto pár dní, tak dneska sme boli na káve, i keď Dave nepije kávu, ale on tam pil nejaký herbal čaj a išli sme domov a on uvidel bavlnkáreň a on bol úplne z toho pav a pondelok sa už teší, keď pôjde nakupovať bavlnky. To je normálne, že dokonalé. Takže Dave má na predaj veci.
1: The old Chicago Stadium.

0: OK, tak ďakujeme a ako sme vám vraveli, nám už spomínali, nám vyšiel album City and City, alebo City a City, a je na ňom aj táto pesnička, volá sa Matchball. A album si viete vypočuť na hociktorých streamoch a potom to zdieľať a tagovať nás a my budeme veľmi radi, takže Matchball pre vás. Ďakujeme. So what's up, puppy?
1: Uh-huh. Hey, Danny.
0: Yep.
1: You want to do some more raps?
0: Yeah, okay, I'm ready. No,
1: I think we're getting close.
0: Okay.
1: Hey.
0: Daj mi mic, jak by to bol náš prvý matchball.

0: objednajme pivo alebo panáky.
1: Yeah.
0: Alebo pivo a panáky.
1: I like shots.
0: A poďme zodpovedať jedinú otázku, na ktorej skutočne záleží.
1: Yeah, the best.
0: Čo je najlepší album všetkých dôb?
1: The best
0: album. A prečo
1: album.
0: Práve Illmatic?
1: Illmatic.
0: Hej, mám pocit, že mi chceš dačo vysvetliť.
1: Well, listen. I'll have some drinks, but first I want to smoke a joint.

0: Matchball. A teraz prichádza skladba, kde modré hory sa stretli s Prebius Industries a teraz sa Dave a Bene stretnú s Lyrikom H. Veľký potles pre Lyrika H.
1: Dobrý večer.
0: Poďme na to.
2: Dobrý koncik.
0: Díky.
3: FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Chceme vás vidieť tancovať.
1: Hej.
0: Dave,
1: počúvajte.

0: Cháni. Ďakujeme. Ďakujeme. Toto neviem, či poznáte, je to taká novšia pesnička, ale skúsime vám ju zahrať.
1: Yeah.
0: Dáme to. Zdravá z Pohoda, zdravá z City and City, zdravá z Lyric, zdravá z Modré hory. Zdravá všetci.
2: Menej from Modré hory.

0: Bene, Roland Kánik,
1: Lirika,
0: pomocník.
2: Festivalové rádio FM. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové rádio FM. Viac na radiofm.sk.
3: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
4: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
3: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
4: Ale nie je to, čo ste mali včera na obed?
3: To všetko je popkultúra.
4: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
3: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: Kriešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalá. Septembrová Eva práve v predaji.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
6: Štát chce finančne odškodniť ľudí, ktorým bolo v minulosti protiprávne znemožnené mať deti. Hasiči pokračujú v likvidácii požiaru v Súľovských skalách. Zajtra bude prevažne jasno a veľmi teplo, 30 až 37 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Štát chce finančne odškodniť ľudí, ktorým bola v minulosti protiprávne znemožnená možnosť mať deti. Návrh zákona o nezákonných sterilizáciách z dielne ministerstva spravodlivosti by mal ísť na vládu do konca roka. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský hovorí, že zámer odškodniť obete je dlhodobý, preto treba proces podporiť a urýchliť.
7: Čím dlhšie štát s odškodnením čaká, tým viac sa táto náprava vzdialuje. Obete nezákonných sterilizácií prirodzene starnú. Dokumentácia, ktorú môžu postupy úradov preukázať, sa skartuje. Možnosť domôcť sa spravodlivosti sa objektívne teda sťažuje.
6: Podľa výskumníčky Amnesty International Slovensko Kamily Gunišovej odškodnenie musí vychádzať z potrieb obetí a byť primerané závažnosti zásahu, nie iba symbolické.
8: Osobitne treba zabezpečiť, aby mechanizmus nevytváral ďalšie bariéry, to znamená dostupné informácie, právnu a administratívnu pomoc, rešpektujúcu komunikáciu a proces, ktorý nebude poškodené ženy nútiť opakovane dokazovať jednak svoju dôveryhodnosť alebo znovu prežívať traumatizujúce udalosti.
6: O konkrétnej výške odškodnenia bude ešte ministerstvo rokovať s rezortom financií. Hasiči pokračujú v likvidácii požiaru v nedostupnom teréne v Súľovských skalách v okrese Bytča. Na mieste sú profesionálni aj dobrovoľní hasiči, pomáhajú aj vrtuľníky. Starosta obce Súľov Hradná Jaroslav Bušfi ubezpečil, že nebezpečenstvo obyvateľom obce nehrozí. Požiar sa totiž nachádza vysoko v horách. Podľa prezídia hasičského a záchranného zboru zásah výrazne komplikuje ťažko dostupný terén, preto je do hasenia nasadená aj letecká technika. Požiar tam vypukol v piatok popoludní. V ukrajinskej Dnepropetrovskej oblasti pri nočnom ruskom útoku zomrelo dojča a 11 ľudí bolo zranených. Úrady v Chersone zase hlásia takmer 30 zranených. Americký prezident Donald Trump odmietol, že viac ako 5000 členov posádky lietadlovej lode USS Abraham Lincoln čelí zhoršujúcim sa podmienkam. Loď pôsobí na Blízkom východe a z prístavu vyplávala pred viac ako 250 dňami. Donald Trump na otázku, či jej nasadenie bolo pridlhé, odpovedal.
9: No. Nasadenie nebolo dostatočne dlhé. Tá loď je v pohybe, alebo čoskoro bude v pohybe. Nahradíme ju iným podobným plavidlom.
6: Americké médiá vrátane špecializovaných vojenských časopisov v uplynulých dňoch priniesli výpovede viacerých príbuzných členov posádky, podľa ktorých sa podmienky na palube zhoršili. Objavili sa aj správy o niekoľkých pokusoch o samovraždu. Demokratickí politici preto žiadajú vyšetrovanie situácie. Najmenej 38 ľudí zahynulo pri zemetrasení s magnitúdou 7,7, ktoré zasiahlo oblasť pri pobreží indonéskeho ostrova Flores. Otrasy poškodili alebo zrovnali zo zemou viaceré budovy. Zranenia utrpelo najmenej 6 ľudí a ďalší sú nezvestní. Tisíce obyvateľov pobrežných oblastí museli evakuovať. Úrady pôvodne vydali varovanie pred tsunami, ktoré ale neskôr odvolali. Popoludní bude jasno a veľmi teplo, 28 až 35 stupňov. Zajtra bude podobne, jasno alebo takmer jasno. Popoludní a večer na západe pribúdanie oblačnosti a ojedinele najmä v Žilinskom kraji prehánky a búrky. V noci 16 až 10, lokálne na juhozápade teplejšie 22 až 16 stupňov. Cez deň 30 až 35, na západe a juhu miestami až do 37 stupňov. Slabý, cez deň prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
2: Víkend FM s Andrejom. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Áno, áno, áno, v Rádiu FM The Rolling Stones a táto prerábka, ktorú všetci poznáme, asi pred mesiacom vydali ich 25. album v poradí Foreign Tongues, aj táto pieseň sa na tú platňu dostala. Toto je Rádio FM, 12 hodín, 10 minút v tejto chvíli. Ja som Andrej, verím, že vám je príjemne. A že aj bude. Postaram sa o to minimálne teda muzikou i slovom. Tak nech sa dobre počúva aj naďalej.

0: nádherná vec od dvojice Bernard Sumner a Johnny Marr, kapela Electronic, rok 1997, Second Nature. Teraz ideme pozývať na koncerty a tancovačky, slovo má Mima. Music
1: List FM. Dnes podivný barón v Púchove pozýva na tanečnú party Experimental. Zabavia vás DJ Rafo, Liborský a Stef. Do košickej tabačky príde producent FOM s vinylovým projektom Fusion Spin. Vo viedenskej aréne koncertuje anglická kapela Baby Shambles. V bratislavskom KCčku vás na party Disco 2000 zabaví Julo alias Piton. V Nuspirite vám hudbu namixujú DJ Kinet a Šlofi. V hlavnom meste sa chystá aj žúr na Draždiaku. Zahrajú vám DJ Kodiky, blikajúci dýchový hudobný systém, speváčka Erika Rain aj trio AMO.

0: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
1: Hi, this is Chani from Palisa and you're listening to Radio FM.

0: Rádiu FM Suede a pieseň Hit Me. Suede sú na turné, zdá sa mi, že už celý rok. Ale v podstate áno, celý rok s drobnou prestávkou, niekedy na prelome jary a leta. Obišli Česko, Slovensko aj Rakúsko, zahrali ale v Poľsku aj na Balkáne. A hrať budú až do konca roka, až do polovice novembra. My sme si dali od nich pieseň Hit Me. Dávame vám v Rádiu FM tipy na hudbu, koncerty, výstavy, filmy, všeličo možné. Teraz dáme tip na knihu. Do útorkového rána na FM-ku prišla Lenka Libiaková a priniesla aj nejakú peknú knižku.
1: Knižný tip z rána na FM-ku.
2: Dan Simmons, Hyperion. Ak ste si doteraz mysleli, že science fiction nie je nič pre vás, možno stojí za to skúsiť Hyperion od Dana Simmonsa. Je to jedna z tých kníh, ktoré si postupne získali kultový status. Príbeh sleduje skupinu pútnikov, ktorí putujú na planétu Hyperion. Každý z nich má svoj vlastný príbeh a práve tie tvoria jadro celej knihy. Sú úplne odlišné. Niektoré sú detektívkou, iné hororom, ďalšie milostným príbehom alebo filozofickou úvahou. Napriek tomu, že sa odohráva vo veľmi vzdialenej budúcnosti, v skutočnosti je to kniha o úplne obyčajných ľudských veciach. O láske, viere, strate či strachu z času. A práve preto funguje aj pre ľudí, ktorí science fiction bežne nečítajú. Je to skôr kniha, do ktorej sa treba ponoriť, než ju rýchlo prečítať. Ale ak jej dáte čas, odmení sa vám jedným z najzaujímavejších knižných svetov, aké som za posledné roky čítala. Nie je to ľahké letné čítanie, ale ak hľadáte knihu, v ktorej je oveľa viac, než len vesmír a technológie, Hyperion je skvelá voľba.

a to sme v hudobnom kalendári. Zahrali sme si kapelu The, pretože Matt Johnson, spevák, skladateľ a v podstate jediný stály člen tejto kapely má dnes narodeniny. Má 65 rokov, no a dnes 15. augusta oslavuje aj hudobník z kapely Mumford & Sons, volá sa Ted Duane. Všetko najlepšie prajeme.

Telephone Thing. V rádiu FM kapela The Fall. OK, ďakujeme pekne. No, staršie tracky striedame s novými, áno, áno. A jedna nová vec prichádza práve teraz. Kapela La Rue chystá na november nový album Old Flames. Bude na ňom 11 trackov, ktoré si kompletne napísala, zaranžovala aj produkovala Ellie Jackson. No a teraz teda sa poďme tak trochu navnadiť na tú platňu. Zahráme si novinku, pieseň Lose Myself, La Rue v Rádiu FM.

Tá americká speváčka Chelsea Wolf a novinka Cold doznela krátko po 13. O chvíľu si dáme ďalší koncert v rámci nášho špeciálneho víkendu, v ktorom si dávame koncerty slovenských a českých interpretov z festivalov. Už o chvíľu sa vrátime na pohodu 2025. Teraz ešte niečo z domácej muziky. Just in case. Volá sa to Lady Drain.

Toto je kapela Para, ktorá tento rok zahrala na festivale Pohoda. Dokonca to bol jeden z koncertov, ktoré sme vám ponúkali naživo. Ed Dajna Svali spolu s Parou a aj Sendrejovci Moja reč. No, na Pohodu sa vrátime aj v najbližších minútach. Na tú minuloročnú, teda na Pohodu 2025, zahrala tam totiž aj kapela z Prahy, ktorú poznáte veľmi dobre z nášho vysielania. Kapela sa volá Dukla. My máme v lete špeciálne víkendy, no a ten dnešný venujeme koncertom slovenských a českých interpretov. Takže Dukla z Pohody 2025. Nech sa príjemne počúva.

0: Díky moc.
1: Tak díky.

0: Ďakujem.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Pozdravujem z Rádia FM, moje meno je Edina Idajna Nováková. Budem sa vám venovať nasledujúce 3-4 hodiny. A teda nielen ja, ale aj naši interpreti, ktorých vám ponúkneme v živých koncertoch. Jaša 96 po 15. a po 17. Tolstoys v rámci nášho festivalového víkendu so slovenskými interpretmi.

0: Roková hudba, ktorá mohla pokojne vzniknúť v 70. alebo v 80. rokoch, ale vznikla teraz a napriek tomu sa dobre počúva a tak ju Daniel Baláš korunoval titulom albumu týždňa.
1: Album týždňa Man, Woman, Chainsaw, Cannonball.

Na úvod tradične prehľad všetkých adeptov na náš album týždňa, zvláštny, zadumaný a pritom technický album vydal Steve Lacy, prevažne instrumentálnu kolekciu piesní má od piatka na konte Art Feynman. Extrémne klubovú tanečnú novinku vydali aj Overmono. My sa ale tento týždeň zoznávime s debutom mladej šestice Man Woman Chainsaw. S debutovým albumom kapely Man Woman Chainsaw sa vraciame do hudobnej histórie na niekoľkých rôznych úrovniach, tak predovšetkým zaujme hneď vydavateľ. Jedno z najstarších indie vydavateľstiev na svete, za ktorým dnes stojí mediálny gigant. Starý svet vydávania hudby, poviete si, ale slúži dobrej veci. Dnes, hoci čoraz viac hudby vychádza buď na nových, menších značkách, alebo vo vlastnej réžii, tento systém neprináša ani tak odvahu či kvalitu, ako skôr uniformitu až balast. A Man Woman Chainsaw balastom nie sú. Man Woman Chainsaw, The Thing. Won't you treat me like I'm human?

srdce, modlíš sa prášiť holúce, že všetko je inak, čo pravdivo sa javí, dúťa ťa Mariana tancovať hádej.

0: Rádio FM švédska hudba spred 6 rokov, duo I Break Horses a skladba I'll Be the Death of You. Už o chvíľu si v Rádio FM dáme aj niekoľko tipov na kultúrne vyžitie, predtým však informácia o tom, že už je vonku nové vydanie podcastu Encyklopédia popkultúry. A keď sa povie Nick Carter, väčšine ľudí napadne na chlapčanská skupina z 90. rokov, ale keby ste sa na Nicka Cartera opýtali pred 100 rokmi, napadol by vám, teda im by napadol pred tými 100 rokmi, najslavnejší americký detektív, majster kamufláže, pri ktorom si ani jeho najbližší nemohli byť istí, či poznajú jeho pravú podobu. A v aktuálnom vydaní Encyklopédie popkultúry Pavol Hubinák a Juraj Malíček rozoberajú práve tohto Nicka Cartera. Čím bol vlastne zaujímavý, prezradí Jurko Malíček.
1: Je teda taký univerzálny hrdina v tom zmysle, že je v ňom vlastne všetko okrem nadprirodzená. Tá ešte predtým, ako vznikla

0: Z Radio FM americká hudobnička Angel Derudian alebo Derudurian má také zvláštne meno a je skladba No No Yes Yes z minulého roka. No a pred nami je Infolist FM a v ňom vám David Zahradíček rozmení nadrobné, že budúci týždeň bude patriť mladým festivalom aj tradičným podujatiam. Infolist
1: FM. Budúcu sobotu sa na Pezinskej v Čelnici koná prvý ročník festivalu Zrkadlenie. Čakajú na vás vystúpenia viacerých skupín, hudobníkov a hudobníčok. Hudobný program doplňa diskusie, výstavy, prednes poézie a premietanie filmu Amanita. Festival Zrkadlenie otvára svoje brány budúcu sobotu o 14. hodine. Infolist FM. Novinkou na slovenskej festivalovej mape je aj festival Vanabara, ktorý sa začína budúcu sobotu na bratislavskej lodi Pink Whale. Organizačný tím sľubuje viac ako 10 vystúpení a popri hudbe sa môžete tešiť aj na iné druhy umenia. Festival Vanabara začína najbližšiu sobotu o 15. hodine. Infolist FM. Banskobystrické kultúrne centrum Záhrada si pre vás budúcu sobotu pripravilo festival náhradného rodičovstva. Viac o podujatí povie Andrej Polakovič.
2: Pozývame vás s nami osláviť náhradné rodičovstvo a nenahraditeľný vzťah medzi rodičom a dieťaťom. Spolu oslávime všetkých adoptívnych a pestúnskych rodičov a všetkých tých, ktorí vychovávajú deti, ktoré sa im nenarodili. Oslávime tiež všetky deti, ktoré vďaka novým rodičom uverili v hlboké vzťahy. V programe odznejú príbehy tých, ktorí to už urobili, ale aj tých, ktorí v novom rodinnom prostredí vyrástli na krásnych dospelých. Ďalej bude v programe workshop k terapeutickému rodičovstvu, premiéra filmu, poradňa nielen o adopcii, aktivity pre deti i neformálny čas pre rodiny.
1: Festival náhradného rodičovstva štartuje budúcu sobotu o 10. hodine. Infolist FM. V stanici Žilina Záhriče sa najbližšiu sobotu koná 5. ročník podujatia Ukrajinský deň v Žiline. Môžete sa tešiť na remeselný trh a bohatý hudobný program. Ukrajinský deň v Žiline sa začne budúcu sobotu o 15. hodine. Infolist FM.
3: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: toto už boli Slováci Lover, staršia skladba Castaway, vyšla v roku 2018. Domácej hudbe, slovenskej a českej, patrí aj aktuálny festivalový víkend v Rádiu FM. Už sme vám sprostredkovali dva pekné koncerty, o 11. Beneho, o 13. Duku a už o chvíľu, krátko po správach, zaznie Jaša 96, český hudobník pôsobiaci v Berlíne. Dáme si jeho showcase z minulého roka, zorganizovaný našim českým ekvivalentom Rádiom Wave. Tak verím, že sa vám bude festivalové Rádio FM aj naďalej dobre počúvať.
1: Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
3: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
1: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Situácia po požiari v Omiši v Chorvátsku sa upokojuje. Hasiči bojujú ale s ďalším požiarom na ostrove Dugi Otok. Indonéziu dnes zasiahlo už druhé zemetrasenie. Zajtra má byť prevažne jasno a mimoriadne teplo, 28 až 37 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Požiar v okolí chorvátskeho Omišu zasiahol aj dovolenky viacerých Slovákov. Turisti, ktorí sa nachádzajú v oblasti, opisujú vo vzduchu zápach po spálenine, popol a miesta, ktoré ešte predpoludním tleli. Niektorí sa presunuli do iných častí chorvátskeho pobrežia, píše agentúra SITA. Chorvátske turistické združenie medzi tým informovalo, že spolu s ministerstvom cestovného ruchu a športu bolo o všetkých turistov, ktorí potrebovali pomoc, postarané a tým, ktorí potrebovali náhradné ubytovanie, zabezpečili kapacity v hoteloch v Splitsko-dalmatinskej župe. Medzitým hasiči začali bojovať s ďalším požiarom, ktorý v piatok večer prepukol na ostrove Dugi Otok. Horí tam borovicový les. Indonéziu dnes zasiahlo ďalšie zemetrasenie so silou 6,9 stupňa. Epicentrum malo v provincii Severná Sumatra. V súvislosti s týmito otrasmi sa úrady zatiaľ nezmieňujú o obetiach alebo škodách. Skoršie zemetrasenie so silou 7,7 stupňa zasiahlo indonéský ostrov Flores a vyžiadalo si najmenej 38 mŕtvych. India si dnes pripomína Deň nezávislosti. Krajina získala nezávislosť od Británie v roku 1947 po viac ako 200 rokoch koloniálnej nadvlády. Premiér Narendra Modi sa pri tejto príležitosti obrátil najmä na mladých ľudí, ktorým odkázal, že sú kľúčom k úspechu krajiny. India v uplynulom období čeli nespokojnosti mladých ľudí pre nedostatok pracovných a študijných príležitostí. Napätie zvýšil únik zadaní celoštátnych skúšok, pre ktorý museli skúšky zopakovať 2 milióny.
5: To, čo sa za posledných 5 až 7 desaťročí neurobilo, musíme zvládnuť v nasledujúcich 5 až 7 rokoch. Plne verím mladým ľuďom a celej mladej generácii našej krajiny, našim matkám a sestrám, farmárom aj robotníkom. Verím, že tento sen dokážeme premeniť na skutočnosť.
4: Taliansky cestovný ruch zažíva mimoriadne úspešnú letnú sezónu. Počet prenocovaní v júli 2026 v medziročnom porovnaní vzrástol o viac ako 4 milióny, alebo o 4,4%, informovalo talianske ministerstvo cestovného ruchu. Pri domácich návštevníkoch dosiahol rast 2,3%, kým počet prenocovaní zahraničných turistov stúpol o 6%. Pápež Leo XIV. Dnes pri príležitosti sviatku na nebo vzatia Panny Márie počas poludňajšej modlitby Aniel Pána v Castel Gandolfo vyzval veriacich, aby premýšľali o svojom konečnom osude a večnom živote. Zároveň sa modlil za ľudí trpiacich vo Svätej Zemi, na Ukrajine a v Rusku, ako aj za obyvateľov Kolumbie zasiahnutých nedávnym zemetrasením. Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame zvíťazil v chodeckom maratóne Talian Massimo Stano. Najlepší z trojice Slovákov Michal Morvaj skončil na 18. priečke, keď si časom 3 hodiny 11 minút vytvoril osobný rekord.
6: Strašne som rád, že to vyšlo a že som potvrdil, že som tento rok najlepší na tých dlhých tratiach. Som neskutočne rád, že sme s trénerom, s celým tímom spravili brutálnu robotu na to, že som amatérsky športovec. Šlapali sme si svoj pretek a nakoniec to vyšlo na krásne 18. miesto. Som proste 18. v Európe a sa z toho veľmi teším.
4: Zajtra má byť prevažne jasno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Bude mimoriadne teplo, nočná teplota 20 až 6, denná 28 až 37 stupňov. Prevažne južný vietor do 30, v nárazoch až do 50 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pred Žilinou a staršia na D1. Pokračujeme s dopravou. Na ceste číslo 583 za Krásňanmi pri Kii smerom na Žilinu sa zrazil motorkár s autom. Úsekom prechádzajte opatrne. Následky nehody dokumentujú za Matúškovom smerom a Dolné Saliby. Prejdete striedavo. Na diaľnici D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zrazili 3 autá. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa 15 minút. Pozor na dobrzdovanie do kolóny. V Nižnom Žipove sa na hlavnom ťahu zrazili 2 autá, prejdete striedavo. Za Žilinou smerom do Čadce si v kolóne postojíte približne 45 minút. V Galante na Hlavnej sa koná jarmok, ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházyovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po obchvate mesta. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

FM. Jaša 96 je český hudobník žijúci v Berlíne a mieša indie, postpunk a raveové prvky, ale po vydaní albumu ho začal opäť baviť aj nu metal a tiež zvuk scratchingu. Tak uvidíme, respektíve budeme počuť, čo z toho predviedol v lani v showcaseovom vystúpení pre Radio Wave. Nech sa vám dobre počúva.

0: Díky moc.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Yeah.

10 years annoyed me. I don't like.

0: Rádio FM.
1: Posledných 43 minút sme počúvali showcaseové vystúpenie českého hudobníka, ktorý si hovorí Jaša 96 a už o 17. sa tešíme na ďalší koncert, tento raz kapely Tolstoys.

0: Radiofam chytla vás za tebou od Vojtíka. 15 hodín 57 minút máme v tejto chvíli, takže sa poďme pozrieť, čo nám prinesie víkendový playlist po 16. Zaznejú také mená ako St. Vincent, Chemical Brothers alebo Interpol. Tak verím, že sa vám Radio FM bude aj naďalej dobre počúvať.
1: Riešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalá. September

Briti Blossoms nám odštartovali 16. hodinu FM s skladbou Meet Me in Love, ktorou ohlasujú celý nový album v poradí už 6. naplánovaný na 2. októbra. No čo, my máme v pláne túto hodinu, dačo z playlistu som vám už prezradila a čo sa týka hovoreného slova, čaká nás určite prehľad koncertov a tancovačiek na dnešný večer a to je must have, takto sobotu popoludní a už o chvíľu sa pozrieme aj do kina, kam dorazili postavičky Kuko, Drobček, Raťafák, Plachta. Nech sa Rádio FM aj naďalej dobre počúva, to vám pre Idajna a teraz pomáha aj hudobnička Nerev.

0: Neviem, nakoľko máte radi návraty do detstva, asi podľa toho, aké ste to detstvo mali. A v každom prípade mená ako Kuko, Drobček a Raťa Fakplachta by mohli vzbudzovať skôr pozitívne asociácie. A kolegyňa Barbara Vojtašáková teraz prezradí, čo si myslí o ich najnovšom návrate na filmové plátna. Film
1: FM. Kuko, Drobček a Raťa Fak znovu zasahujú, je nová retro komédia pre rodičov a ich deti. Film prepája novú generáciu filmových tvorcov s osobnosťami spätými s pôvodnými televíznymi reláciami.
2: Kedy som ti povedal, že v hre je náš televízny angažmá?
1: Ako na nápad reagovali ľudia, ktorí si s bábkami prežili kus života? Hovorí jeden z režisérov filmu, Juraj Šlauka.
3: Ja mám trochu pocit, ako keby s celou tou vecou, ktorá vtedy bola, je spojené niečo bolestivé, čo tam je stále latentne prítomné pri tých ľuďoch. Možno je to len obyčajná vec tá, že je to obrovská časť života, ktorá uplynula a nevieme úplne presne, ako skončila, lebo tie relácie zanikli tak zo dňa na deň a možno nie je práve najpríjemnejším spôsobom, takže podľa mňa sme jemne rozjatrili toto, keď sme sa s tým objavili u niektorých z nich.
1: Pokračuje Andrej Kolenčík, ktorý je taktiež zodpovedný za réžiu.
4: Bolo s tým spojených strašne veľa ľudí, ktorých sme vo filme ani nemali alebo nemohli, bo tie relácie sa naozaj vysielali dlhé roky. Tak si myslím, že ten film môže budovať nejaký odkaz aj tej ich pôvodnej tvorby, že takéto pokračovanie.
1: Andrej Kolenčík a Juraj Šlauka si do filmu Kuko, Drobček a Raťa Fak znovu zasahujú, prizvali aj ikonickú Patríciu Jariabkovú Garajovú. Herečka filmu a moderátorka relácie Od kuka do kuka nám prezradí, čo pre ňu znamenal tento návrat.
5: Aj pre mňa je to príjemná spomienka, aj pre mňa je to veľmi príjemný čas, ktorý som strávila v rozprávkovom prostredí s Kukom, proste s čarovnými ľuďmi, alebo naozaj tam ten tým ľudí, to bola veľmi skvelá skupina, ktorá vyrábala alebo vytvárala reláciu najmä v tých 90. rokoch. Je to naozaj vtipný príbeh a ako hovoríte, ja sa veľmi teším, že osvieži toto leto a osvieži. Viete, ja si totiž to myslím, že on osvieži aj toho ducha v nás, to naše ako keby zabudnuté dieťa, lebo ten Kuko nám znova pripomína, že my môžeme robiť zázraky, my sa môžeme odhodlať a ísť za svojim snom.
1: Hovorí Patrícia Jariabková-Garajová. Film Kuko, Drobček a Raťa Fak znovu zasahujú, je práve v kinách.

0: Možno verte alebo neverte, aj izbové rastliny môžu mať svoje rázne stravovacie návyky. Aj v socialistickom Československu vznikali globálne populárne filmy a aj Slovák si zahral najväčšieho amerického detektíva. V 31. epizóde podcastu Pozor Spoiler sa jeho tvorcovia Hubinák a Malíček venujú československému filmovému klenotu. Snímke Adéla ešte nevečeřela. Kolega Hubinák v tejto časti podcastu prichádza s veľmi zaujímavou teóriou o tzv. Mím kultúre.
1: My v tomto podcaste pracujeme s tým, že mnohí film Adéla ešte nevečeřela nevideli, pretože odmietajú pozerať staré filmy. Ale pozor, tento film vôbec nie je nejaký starý, čo sa týka toho obsahu. Dá sa povedať, že v niečom predbehol internetový humor, ktorý je postavený na absurdite, prehnaných postavách, nečakaných kombinácií žánrov a v úplne vážnom podaní nezmyslov. A toto presne je veľmi blízke spôsobu, akým dnes funguje meme kultúra.
0: Meme alebo mím kultúra, no a neviem, či ste vedeli, že v Adéle si mal pôvodne zahrať jeden obľúbený americký herec. Viac povie Jurko Malíček.
2: No ja len tak kvôli úplnosti dodám takú zaujímavosť, o ktorej sa teda hovorí a vraj je to naozaj pravda. Na základe filmu Limonádový Joe, ktorý bol v Spojených štátoch veľmi populárny, sa uvažovalo o tom, že do hlavnej úlohy tejto snímky sa obsadí Robert Redford. To aj scenár veľmi zaujal, ale keď sa dozvedel, aký bol jeho honorár po tom, čo si prepočítal ponuku z Barandova na americké doláry, tak z projektu vystúpil.
0: Limonádový Joe alebo Limonádový Joe. O mnoho viac porozprávajú Malíček a Hubinák v aktuálnej epizóde podcastovej série Pozor Spoiler. Tá je venovaná filmu Adéla ešte nevečeřela a je k dispozícii vo všetkých podcastových aplikáciách.

0: Rýchlo a dynamicky sme si hrali v posledných minútach, ale veď dobre, blíži sa večer a s ňou aj horúčka slobodnejšej noci. Čo všetko by to mohlo pre vás znamenať, zrekapitulujem im. Music
1: List FM. Dnes podivný barón v Púchove pozýva na tanečnú party Experimental. Zabavia vás DJ Rafo, Liborský a Stef. Do košickej tabačky príde producent FOM s vinylovým projektom Fusion Spin. Vo viedenskej aréne koncertuje anglická kapela Baby Shambles. V bratislavskom KCčku vás na party Disco 2000 zabaví Julo alias Piton. V Nuspirite vám hudbu namixujú DJ Kinet a Šlofy. V hlavnom meste sa chystá aj žúr na Draždiaku. Zahrajú vám DJ Kodiky, blikajúci dýchový hudobný systém, speváčka Erika Rain aj trio AMO.

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Už čo skoro, o 2 týždne, 28. augusta, sa dočkáme celého nového albumu, na ktorom vyjde táto pesnička This Mirror Weighs a Ton. Bude to 8. štúdiový album od týchto Američanov, ktorých sme počúvali Interpol. V tejto chvíli máme 16 hodín 54 minút, takže ešte si zahráme jednu skladbu, no a potom nás čaká ďalší koncert z domácej produkcie v rámci nášho festivalového víkendu.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Vavierkou.
2: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
3: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
2: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
3: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
2: To všetko je popkultúra.
3: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry.
4: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
2: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

V Rádiu FM sa začína koncert kapely Tolstoj z pohody 2025, na ktorom Tolstoj predstavili aj svoj vtedy čerstvý album The Buzz. A zároveň pripomínam, že je to prvá slovenská kapela, ktorá si zahrala na Glastonbury a ešte do konca augusta odohrá dva koncerty na Slovensku, keby ste ich chceli zažiť aj osobne. Ale toto sa už vlastne veľmi krásne približuje tomu zážitku. Budete ich počuť presne tak, ako zahrali svoj koncert na pohode 2025. Nech sa vám dobre počúva a prajem vám ešte pekný sobotný podvečer. Večer.

0: Festivalové rádio FM.
1: Ahoj, Pohoda! Čaute, sme strašne radi, že sme doma. Ďakujeme.

0: je pohoda. Ako sa dnes máte? Dobre.
1: Ja som nepočul.
0: Ako sa dnes máte? Aj my sa tak máme, tak dobre. Dneska hráme z nášho albumu

Rádio FM. Rádio FM.

0: že máte dosť lásky. My vám ju posielame, všetko, čo máme. Ľúbime vás, Pohoda. A ľúbime vás, Slovensko. Ďakujeme. Ďakujeme, že ste s nami úplne od začiatku.
1: Máte lásku? Máte Pohodu?
0: They have love. They have it.
2: Ľúbime vás!
0: Aj my vás ľúbime.
3: Hey, kia ora, brother.

úplne jednoduchá melódia. Bartono, všetci to zvládnu. Ideme. With my baby. Dobre, ešte raz spolu. A. With my baby.

0: počúvaš festivalové rádio FM.
1: Ďakujem.

0: Festivalové rádio FM. Počúvaš Festivalové rádio FM.
1: Riešne dobré trendy, nekalé praktiky značiek a budúce hviezdy módneho neba. Eva prezradí, prečo milujeme zrelých mužov, ako preniknúť do sveta luxusnej módy, kde končí módna polícia a začína lynč i prečo netreba byť dokonalý.

0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
1: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Požiare sužujú juh Európy aj Slovensko. Uplynulo 5 rokov od návratu Talibanu k moci. Zajtra má byť jasno popoludní, v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a teplo do 37 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Rozsiahle požiare v týchto dňoch sužujú viaceré časti Európy. Hasiči bojujú s plameňmi vo Francúzsku, kde na juhozápade krajiny zhorelo už približne 1000 hektárov lesa, a aj v Grécku, kde požiar na Chalkidiky prinútil stovky ľudí opustiť pláže. S ohňom sa boria aj v Spojenom kráľovstve či Srbsku. Chorvátski hasiči už dostali pod kontrolu ničivý požiar pri Omiši, ktorý zasiehol viac ako 1000 hektárov, poškodil domy a vyžiadal si desiatky zranených. S požiarmi zápasia aj na Slovensku. Hasiči zasahujú na Kojšovej holi a pod Popradským plesom vo Vysokých Tatrách. Dlhšie obdobia suchá a horúčav vytvárajú podmienky, v ktorých sa oheň môže šíriť oveľa rýchlejšie. Neznamená to, že Slovensko čakajú požiare ako v južnej Európe, ale riziko bude v suchých obdobiach vyššie. O to dôležitejšia bude prevencia a rýchla reakcia, pokračuje klimatológ Aleš Varda.
3: A tie projevy toho nebezpečného počasí, tých klimatických extrémov a anomálií, ty budú přibývat. Takže já doufám, že tento rok je opravdu extrémní a že se ta situace nějakým způsobem uklidní, že to ještě není nový normál, ale pokud se ta situace bude vyhrocovat, tak ani toto nakonec nemusí být za několik desetiletí nový normál. Může to být ještě horší.
2: Kým v zahraničí sú štandardom, Policajný zbor Slovenska nemá strategický dokument, ktorý by jasne určil ciele, priority a financovanie na nasledujúce roky. Na potrebu takéhoto dokumentu dlhodobo upozorňujú policajní odborári. Podľa nich je problémom najmä nedostatok skúsených policajtov, nevyhovujúci stav mnohých budov či nesystematická modernizácia. Predseda odborárov Peter Jakubík.
4: Je to jednoducho téma, ktorá je signifikantná, aby sa policajný zbor nejakým spôsobom mohol rozvíjať. Napríklad Poľská republika má teda vedia prezumovať vopred, kde finančné prostriedky štátu pôjdu o 3, o 5, prípadne o 10 rokov.
2: Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi odkázal, že Američania musia splniť podmienky týkajúce sa Hormuzského prielivu, aby Irán umožnil obnovu lodnej dopravy. Pred vypuknutím vojny prielivom prechádzala pätina svetových dodávok ropy. Šéf iránskej diplomacie zároveň tvrdí, že Teherán sa nateraz rozhodol neobnoviť rokovanie o prímerí z USA.
5: Chcem však zdôrazniť, že tieto rokovania a otvorenie Hormuzského prielivu sú dve odlišné veci. Teraz sa na technickej úrovni rieši vytýčenie plavebnej trasy. Keď bude trasa určená, o tom, či sa prieliv znova otvorí, rozhodne splnenie ďalších podmienok, ktoré musia Spojené štáty dodržať.
2: Pred 5 rokmi sa v Afganistane dostal opäť k moci Taliban, ktorý krajinu premenil na štát riadený najtvrdším výkladom islamského práva. Z verejného života zmizli ženy, ktoré prišli o väčšinu práv. Afganistan je jedinou krajinou sveta, kde dievčatá po 6. triede nemôžu pokračovať v štúdiu. Tamojší režim argumentuje, že Afganistan nie je pod zahraničnou okupáciou a ani vo vojne, a že ženy pracujú na miestach, kde sú potrebné a kde to islám dovoľuje. Taliban zostáva medzinárodne izolovaný, formálne ho uznalo iba Rusko. Európske štáty s ním však postupne obnovujú kontakty a rokujú aj o deportáciách. Zajtra má byť prevažne jasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a podvečer môžu byť na krajnom západe a v Žilinskom kraji prehánky alebo búrky. Nočná teplota 20 až 6 stupňov, cez deň mimoriadne teplo 28 až 37 stupňov. Fúkať má južný vietor do 30, v nárazoch do 50 km za hodinu.
0: D2 FM.
6: Peknú sobotu v spoločnosti Rádia FM. Po 18. už pre vás máme slovensko-český playlist v programe D2FM, v ktorom si dnes dáme letné single od mien ako Blame Your Jeans, Marie Kyšlovský, Deep Logic, Tommy Tomovič či Julie Knox a mnohých ďalších. Nech sa vám aj dnes dobre počúva z prázdninového vydania D2FM. Pozdravujú Andy Palo, Andrej Anika.
7: D2FM. Zdraví vás Duhan, počúvate Rádio FM.

0: Sobotné večery aj ten dnešný patria v Rádiu FM, slovenskej a českej hudbe v programe D2FM a práve slovensko-český úvod je za nami. Najskôr to bol domáci producent Duhan a potom aj Lichnovský, ktorý je späť so singlom Lichnovský je niekde tam vonku. A slovensko-český budeme aj pokračovať, už o chvíľu vám zahráme Nerev, Devzaka aj dvojku Bratší a teraz je pripravený aj Blame Your Jeans, ktorý ani počas leta neoddychuje. Vydal totiž nový single The Time Was Never Right.
1: Ahojte, ja som Blame Your Jeans a vy počúvate Radio FM.

V programe D2FM do playlistov nám od nej pribudla novinka Bielý dom. V programe D2FM to dnes je opäť žánrovo veľmi pestré, ale takto počas leta nám pribudlo hlavne veľa novej elektroniky. Dnes vám ešte zahráme z letných noviniek od producenta Deepologic aj Simple Souls a máme pre vás aj ukážku z EP Sense of Presence, ktoré vydal Tomin Tomovič. Toto je Tears of Joy.

0: festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk.
1: D2 FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.

0: Počúvate Rádio FM a program D2FM, v ktorom sme si dali aj nedávny singel Nerev, ale stále celkom čerstvý singel od Devzaka, ktorý tento rok opäť vydal aj pár singlov ako Devcat, single Levitate, ale zverejnil pod očosi známejším pseudonymom Devzak. A myslím, že celkom dobre už aj z programu D2FM poznáte meno Jan Kolčák, a.k.a. Deepologic. Domáci producent tento týždeň vydal nové EP Closure, pokračuje Deepologic.
1: U mňa to EPčko vznikalo úplne prirodzene, inšpirované bežným životom okolo mňa. Titulka Closure je taký ľahký pohľad do minulosti, no nič prehnane vážne v tom nehľadajme. Chcel som si tiež trošku zaexperimentovať s dubovým zvukom, z čoho vznikli veci ako Dubrain alebo takmer 11 minút

0: Be Fire. A ako balance tam máme aj otváračku Do You Want to Start Again, čo je taká klasická deep house-ová oslava nových začiatkov. Takže ako by som toto EPčko definoval? Je to v podstate taká pestrá štvortreková mozaika. Spája v sebe návraty k minulosti, chuť objavovať nové, teda tie dubové zvuky a radosť zo sviežých štartov.
1: Z nového EP producenta Deep Logic vyberáme dve ukážky, dáme si Dub Rain a Like Closure.

Počúvate Rádio FM a program D2 FM. Dnešné vydanie je venované hlavne novinkám zo slovenskej a českej elektronickej scény. Za nami je dvakrát Deep Logic a raz odzneli aj Simple Souls po remixe, ktorý vyhotovili pre MC Fedoru, vydali tento vlastný single Close to You. A s elektronikou stále nekončíme. Toto je Just in Case, ktorý inšpirovaný letnými horúčavami nahral nové EP aj s touto skladbou Let It Rain.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.
4: Ahojte, ja som Katarzia, počúvate Rádio FM.

Naladené máte Rádio FM, toto je slovenská česká hudba v programe D2FM, v ktorom vám dnes dávame do pozornosti aj novinky z našich playlistov. A len pár dní dozadu nám do playlistov pribudla aj ukážka z albumu Prima, ktorý už 4. septembra vydáva Adéla. Slovenská hudobníčka na albume pracovala aj s u nás známymi menami ako Dylan Brady, ktorý pracuje s FCUK, sa je súčasťou aj 100 Gags. A Dylan Brady pomáhal aj s touto novinkou z našich playlistov. Toto je Adéla a Any Delay.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: D2FM. Hovoríme o slovenskej a českej hudbe.
3: Ahojte, tu Ovarius alebo Anna Ovary a vy počúvate Rádio FM.

aj Mňau Lau ste počúvali od nás programu D2FM. Toto bola ďalšia letná novinka v našich playlistoch Panika. Slovenské a české hudbe tento víkend patrí nielen program D2FM, ale aj naše denné vysielanie, pretože z festivalového Rádia FM vám tento víkend ponúkame niekoľko koncertov, a to práve od slovenských a českých kapiel. Dnes ste už mohli počuť koncerty dvojky Bene a Video Dave, Dukla, Ješa 96 či Tolstoys, a zajtra vám zahrajú aj Bibione, Síček, Bad Karma Boys či Madhouse Express. A ak teda máte radi slovenskú a českú hudbu, tak tento víkend určite neprelaďujte. A keď som spomínala kapelu Dukla, tak práve z nej je Lukáš Vidra, ktorého vám teraz hráme s jeho ďalším projektom Guns, ktorom sa dal dokopy s Patrikom Naďom z Berlin Manson. Toto je ich

Collections in a Deaf Town a Dlhý rok. To bol už záver dnešného letného vydania programu D2FM. Ďakujeme, že ste boli s nami a majte ešte pekný zvyšok víkendu. Z D2FM sa lúčia Andy, Palo, Andrej, Anika.

0: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vám aj tento rok pripraví festival priamo u vás doma. Najbližší víkend sa bude niesť v znamení slovenskej a českej hudby. V sobotu vám zahrajú Bene a Video Dave, Jaša 96, Tolstoys aj Dukla. V nedeľu sa naživo predstavia Bibione, Síček, Madhouse Express a Bad Karma Boy. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
0: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: This is the selector.
3: This is the selector. Brought to you by the British Council.
4: 2 hours of the UK's best new music.
5: Cutting edge emerging talent.
3: Indie, grime, dubstep, folk, soul, electro. This is the selector.

The Root Project a Thunder, to je nahrávka Sherry Morrisonovej, ktorá otvorila dnešné vydanie programu Selector. Je to už 1304. vydanie. A keď si hovoríte, júj, však to znelo ako nejaký old school drum and bass, možno dokonca tak old school, že sa to v tom čase tomu ešte nehovorilo drum and bass, ale iba jungle, tak v podstate typujete správne, len že to by sme nesmeli byť my v Rádiu FM, aby sme nové nestriedali starým a naopak, a aby to bolo aspoň troška príbuzné, tak si dajme New Archives a George Smith, Get Me Down.

Spolupráca medzi Wolverhamptonom a Londýnom, Actress a Cass is Dead a novinka Live by You v Rádiu FM a v programe Selektor a teraz Al Wooten a Irene Bianco a Rope.

Floating Points má korene v klasickej hudbe, študoval klavír, spolupracoval s London Symphony Orchestra, ale na jeho hudbe by ste to v týchto časoch už až tak veľmi nespoznali. Jeho spolupráca s Miriam Adderfries má však naozaj niečo do seba. Nachádza sa na albume Mere Mortals, je to hudba pre sanfranciský balet a myslím, že sa k nej ešte niekoľkokrát vo vysielaní Rádia FM vrátime. Toto je Space Africa a Tonin Joku a MLN.

Bruno Mars v programe Selektor tu v Rádiu FM. Nezabudnite, že aj dnešný playlist nájdete na radiofm.sk v sekcii, neprekvapivo, playlist, alebo na selektor-radio.com, a toto je Elijah Lark.

I'm still learning a lot.

Untold a Lyles a Wren a predtým Emerald a Love Me Baby z Precious Stone Recordings. Počúvate Rádio FM a program Selektor novej britskej hudbe. Sa venujeme každú sobotu po 20. už dlhé roky a aj dnes som rád, že ste pri tom, keď sa na britskej hudobnej scéne možno objaví niektoré z budúcich veľkých mien. Možno aj Mumbai Mami, toto je Farin Dealey, Nine Mix.

0: Caliber, Blue Martin či Insider stvorili playlist tej predošlej exkluzívnej 15-minútovky After Dark Preview od DJ-ky menom Charisma. Ja sa na vás budem tešiť pri novej britskej hudbe aj o týždeň v sobotu po 20. Majte ešte pekný zvyšok večera z Rádiom FM. This is
1: The Selector. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: Rádio FM.
1: Á, toto je stará vec, ale odložím si ju tu ako spomienku na časy, do ktorých už nechcem naspäť. Ak sa cítiš podobne, tak chcem, aby si vedel, že je to len fáza, okej? Okay?

V odliadku dennej, nepriesvitnej námesačnosti. Spať s tebou schúlená za bielým chrbtom, zobudiť sa do chladného rána. Poznať nič krajšie ako ten pocit okamihu ochrany.

znova? Som tu znova. Prišla som k tebe v odliadku dennej, nepirie svitnej, máme sa čnosť.

0: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
1: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
0: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
1: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
0: To všetko je popkultúra.
1: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na legendárneho detektíva, na ktorého sa tak trochu už zabudlo, Nicka Cartera.
0: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: Will Sonic.
1: Dobrý večer, ahojte. Leto máme v plnom prúde a práve sa začína ďalšie vydanie programu Wilsonic FM, programu o čerstvej, fresh elektronickej hudbe na rádiu FM. Tak aj my máme leto, tak aspoň virtuálne s nami môžete navštevovať rôzne festivaly s elektronickou hudbou. My pre vás vyberáme to, čo nás na nich zaujalo. Tentokrát to bude Polygónia, taká pomerne univerzálna umelkyňa a DJ-ka a producentka, ktorá je usadená aktuálne v Mníchove. Môžete ju poznať z Wilsonicu z niekoľkých nahrávok, ktoré si hrávame približne posledné 2-3 roky. Dnes sme vybrali jej set z festivalu Parameter Endzeit Weekender 2025, ktorý sa odohral v San Francisku. A je to parádny set, presne taký, aké to máme radi. Skáče medzi štýlmi, rytmami, rôznou dynamikou. No veď posúďte. Najbližšie 2 hodiny vám bude hrať Polygónia. Tak nech sa dobre počúva. Z Rádia FM pozdravujú Tibor Holoda.

Zlaté poligónia a jej set z festivalu Parameter Endside Weekender 2025, ktorý počúvate v programe Wilsonic FM a ešte ďalšiu hodinu budete počúvať.

0: Vážení, toto bola Polygonia a jej set z festivalu Parameter Endside Weekender 2025. Tak ďakujeme Polygonii a ďakujeme aj vám, ak ste sa dopočúvali až sem. Toto bol Wilsonic FM, program s čerstvou, fresh elektronickou hudbou, ktorý pre vás vysielame každú sobotu o polnoci na Rádiu FM. Počujeme sa opäť o týždeň v rovnaký čas a na rovnakom mieste. Tak ďakujeme za pozornosť. Z Rádia FM vás pozdravujú Tibor Holoda a Peter Dolník. Wilsonic FM.
1: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12. Mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

0: chceš. Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa bližšie pozrieme na klasiku Adéla ešte nevečeřela.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.